0: Trong này con cho này con rồi thôi.
1: Everyone strongly delay medication cancel response.
2: Medicating copies cancel.